0: über RSS-Feed, Spotify, Apple, Google Podcast App oder jede andere Podcast App. radiox.ch/podcast. Unsere Podcasts überall und jederzeit auf deine Device.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوي.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه؟ تعال صوتنا لو انت ابن الطايفه، بعدين مين بقى؟